0: că nici nu
1: mai... Haide, băi băieții, căciula pe ureche, căciula de acațava să se miri mahalaua, hai la... Hai la una și la două și la patru, dar și două cu picioarele amândouă, hai la așa! Băzi, băzi, băzi, la mare să-i căsă, căsă să-i aduna, cu stinarea să-i cara, la fi iarba mai groasă și fetița mai frumoasă, ia ca așa, ca așa! Bă, dă-o și la mine, fata care-i joacă bine, de așa se tot așa, și țară din bădița, cum se joacă fetița, cu stinga și pe dreapta, uite așa se joacă fata, că ia ca așa, așa, nu te da ce nu te da, că nu te căsă așa, că așa, uite așa!

Russell Coco. Thanks very much for Russell Prokop.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Nova Muzical.
1: Ad libitum. Program muzical de weekend.
2: Vă salut, dragi prieteni, la Ad libitum. Sunt Adrian Graur și în următoarele 60 de minute va fi cea mai tare muzică. Muzica a trei interpreți extrem de cunoscuți în lumea întreagă. Primul interpret despre care merge vorba este Michael Jackson, care s-a născut la 29 august 1958 în Gary, Indiana, Statele Unite ale Americii. A fost supranumit regele muzicii pop. A fost un renumit cântăreț american care a adus contribuții importante muzicii, dansului și modei. Imensul succes comercial și o viață personală mult prea controversată l-au ținut în cultura muzicii timp de 4 decenii. Al 7-lea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de frații săi în formația The Jackson 5, ca principal vocalist fiind cel mai tânăr membru, și a început cariera solo în 1971, în timp ce încă era membru al formației The Jackson 5. Albumul Thriller, lansat în 1982, rămâne cel mai vândut album din toate timpurile. History, Past, Present and Future, Book 1, 1995, este cel mai bine dublu album vândut din istorie. Prin intermediul prestațiilor scenice și a videoclipurilor, Michael Jackson a popularizat o serie de tehnici de dans complicate din punct de vedere fizic, precum robotul și moonwalk-ul. Stilul vocal, timbrul muzical și coreografia lui au inspirat numeroși artiști pop, rock, R&B și hip-hop, spărgând bariere dintre generații, cele culturale și cele rasiale. Michael Jackson este unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru cel mai de succes entertainer din toate timpurile. Viața personală a lui Michael Jackson a generat numeroase controversii de-a lungul timpului. Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009 într-un spital din Los Angeles în urma unui stop cardiac suferit la locuința sa. Moartea lui a atras atenția întregii lumi, ceremonia de comemorare fiind urmărită de aproximativ 1 miliard de oameni. Acum să ascultăm câteva melodii de Michael Jackson.
0: Radio Moldova Muzical.
3: Un radio pus pe note majore.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

0: muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

0: Matinal.
1: Un radio pus pe note majore.
2: Al doilea cântăreț despre care vreau să vă povestesc este Sir Elton John, care este un cântăreț, compozitor și pianist englez. A lucrat cu partenerul său muzical Bernie Taupin din 1967 până în prezent, au colaborat la peste 30 de albume. Într-o carieră de 4 decenii, Elton John a vândut peste 450 de milioane de discuri la nivel mondial, devenit unul dintre cei mai de succes artiști din istorie. Melodia sa Candle in the Wind, 1997, a fost vândută în peste 37 de milioane de exemplare, fiind una dintre cele mai bine vândute melodii din istorie. A avut peste 50 de melodii top 40, 7 albume consecutive pe locul 1 în topurile din Statele Unite, 56 de melodii top 40, 16 melodii top 10, 4 melodii numărul 2 și 9 melodii numărul 1. A câștigat 5 premii competitive Grammy, un premiu Tony, iar pentru muzica de film The Lion King, Regele Leu, a primit în 1995 premiul Oscar și un glob de aur. În 2004, revista Rolling Stone l-a poziționat pe locul 49 în top 100 cei mai buni artiști din istorie. Acum, de asemenea, să ascultăm câteva melodii de Elton John.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

Și ultimul interpret despre care vreau să vă relatez este Joe Cocker. El a fost un cântăreț și compozitor englez de muzică rock și blues, care a devenit cunoscut mai ales prin activitatea și concertele sale din Statele Unite ale Americii. S-a remarcat în anii 60 prin vocea specifică și versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton bas și prin mișcările scenice energice. A realizat 40 de albume muzicale și a fost distins cu premiul Grammy în anul 1983 pentru melodia Up Where We Belong, interpretată în duet cu Jennifer Warnes. În 1993 a fost nominalizat pentru premiul Brit Award ca cel mai bun britanic conform Best British Male, iar în 2007 i s-a conferit o placă de bronz cunoscută ca Sheffield Legends din orașul său natal. Cântărețul suferind de cancer pulmonar a murit pe data de 22 decembrie 2014 în locuința sa Mad Dog Ranch din satul Colorado. Ultimul concert pe care ar fi trebuit să-l susține ar fi avut loc în Anglia, dar a fost amânat tocmai din cauza problemelor de sănătate ale artistului. Joe Cocker a concertat și în România în 2013 și ar fi urmat să revină în vara anului 2015. Să ascultăm câteva melodii de Joe Cocker.

Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare cu cea mai tare muzică. Numai bine! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Moldova Musical. The station of the future.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Moldova Musical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: Tropical 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! O nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și celelalte din suflet, cu durere și dragoste pentru creație, vă prilejuiesc redactorul Ion Chiorpec și regizorul Octavian Rusu.

Cea cântăreață Deborah Brown, contemporană nouă, s-a născut în Statele Unite, mai concret în Kansas City, oraș cu vechi și glorioase tradiții jazzistice. Cariera și-a început-o ca interpretă de muzică academică. În consecință, poate interpreta lesne cele mai dificile partide vocale din operele clasice. Repertoriul actual al Deborah cuprinde în mare standarduri de jazz, compoziții proprii, renumită fiind în primul rând magistralelor improvizații de jazz.

înregistrat 11 albume solo și a participat în calitate de solistă invitată la numeroase sesiuni de studio, printre cele mai importante fiind colaborare cu pianistul Roger Calloway, trompetistul Clark Terry și renumitul interpret la muzicuță Toots Thielemans. În minutele imediat următoare, vă invităm să savurați în interpretarea Deborah Brown compoziția lui Johnny Mercer și Ruby Bloom, Fool's Rushin', acompaniată la pian de Bruce Bath.

Blues Rașenin, compoziție semnată de Johnny Mercer și Rudy Blum. Redutabila Deborah Brown a fost acompaniată de numai puțin cunoscutul pianist Bruce Bach.

Jen Monheit, o altă vocalistă americană născută în 1977 în districtul Oakley din New York. Vecina profesionistă Jane a urcat la doar vârsta de 17 ani, iar la 20 împliniți devine finalista concursului

Never Neverland, un debut uimitor al Jenny Morhaime. O voce puternică cu o intonație perfectă ce captează imediat atenția publicului meloman.

Care Never Never Land au fost căutați muzicieni care pot interpreta jazz mai bine ca oricine. Vorba e de nume mari, nume notori, precum ar fi contrabasistul Ron Carter, pianistul Kenny Barron, saxofoniștii Hank Crawford și David Newman, toboșarul Louis Nash și chitaristul

compoziție semnată de Antonio Carlos Jobim. Jane Moon Hyatt a fost susținută de contrabasistul Ron Carter, pianistul Kenny Barron, saxofoniștii Hank Crawford și David Newman, toboșarul Louis Nash și chitaristul Bucky Pizzarelli.

0: Radio Moldova.
1: Finalul noii ședințe jazzistice prezidată de Ion Chiurpec în regia lui Octavian Rusu. La mulți ani și la mult jazz!

0: Astăzi suntem în studio cu cântăreața Ana Maria Surguci. Mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație și bine ai venit!
1: Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit!

0: Am vrut să te întreb din start, cum a început drumul tău, calea ta în muzică? De la ce a început?
1: Bine, eu m-am născut într-o familie de muzicieni și cumva muzica a fost mereu prezentă în viața mea. Adică eu n-a fost un moment în care eu am ales sau m-am gândit să fac muzică. A fost ceva, hai să spunem așa, predestinat. Dar a fost... E un fel de ADN, hai să spunem așa. Adică nu a fost o alegere, a fost un destin, cred că așa e mai corect.
0: Am înțeles. Deci ambii părinți sunt muzicieni, da? Și cineva ce cântă?
1: Părinții mei sunt muzicieni de muzică populară. Tatăl meu este țambalagiu și mama este cântăreață.
0: Și știu că cânti mai mult jazz. Ai cântat și muzică populară?
1: Da, da. Am combinat, hai să spun așa, am combinat jazz cu populară.

0: au fost proiecte etno-jazz. Deja i-a ascultat în Binga Groove când era formația, acum deja nu mai este, din păcate.
1: Am vrut să întreb ce s-a întâmplat cu formația, dacă nu este un secret profesionist.
0: E un secret personal, hai să spun. Nu vreau să deschid un subiect care nu mă privește doar pe mine.
1: În afară de Binga Groove, din ce proiecte ai mai făcut parte?
0: Cred că ăsta a fost cel mai stabil, hai să nu-i spun proiect, că e mult mai mult decât un proiect. Au fost colaborări în afară, iarăși cu jazz și nu doar cu jazz. Eu cânt și mult soul. Cred că asta e nișa mea în care eu mă regăsesc cel mai mult.
1: Știu că cu Valeriu Culea ai colaborat.
0: Da, da, a fost colaborări.
1: Etno-jazz.
0: Nu, în etno-jazz, în jazz în Chișinău. Da,
1: jazz
0: da,
1: în Chișinău.
0: Da. În etno-jazz am fost cu Big Groove-ul. Acolo noi am prezentat proiectul nostru, Etno-Jazz, un proiect la care eu am ținut foarte mult și țin și acum și cred că este un proiect foarte interesant, tocmai pentru că am revenit la muzica populară, pentru că îți spuneam că am crescut cu muzica populară și cu muzica populară. Și după asta un pic am făcut o pauză și acum revin în format solo.
1: În format solo, deci da. Lucrez singură?
0: Da, acum singură.
1: Înregistrez singură, montez?
0: Cum înregistrat-o încă nu, singură, dar îmi fac aranjamentele, deja texte, melodii, evident. Și tot ce ține de aranjare, de lucru cu programe și cântat, deci le fac singură, da.
1: Instrumentele le înregistrez pe viu?
0: Care le știu, da, piano, evident, altceva, apelez la tot felul de... Bine, prin MIDI, hai să spunem așa,
1: prin
0: da,
1: MIDI, okay. E,
0: deja lumea știe care se ocupă cu asta.
1: Super, da, pianul a fost primul tău instrument?
0: Da. Da.
1: Deci ai făcut școala de muzică la pian?
0: Eu nu am făcut școala la pian. Bine, eu am studiat pianul din copilărie, dar eu deja îl studiam înainte ca să merg la școala muzicală. Pentru că eu, iarăși, eu nu țin minte momentul când eu m-am așezat la pian, dar el a fost mereu așa, o a doua piele a mea, hai să spun. Orice idee, orice gând, orice auzeam eu, chiar copil fiind, mă așezam imediat la pian. Adică asta era o chestie care natural se întâmpla. Eu nu am învățat-o și nu am studiat-o, așa,
1: am
0: sau,
1: înțeles.
0: Da, ca, mă refer ca...
1: Ca specialitate, ca profesie.
0: Da, nici nu m-am gândit la asta, adică eu oricum făceam, eu oricum cântam.
1: Dar școala de muzică ai urmat la?
0: Eu am făcut studii, am făcut școala până gimnazială și primară, unde am făcut pianul, după care am mers la Colegiul Neaga. Acolo am făcut dirijat coral. M-am dus mai mult pe zona de interpretare. Și după care, pentru că la dirijat coral noi cântăm foarte mult, după care am făcut conservatorul. Și...
1: La ce specialitate?
0: Aceeași specialitate.
1: Aceeași specialitate.
0: Da.
1: Ți-a fost profesor Ilona Stepan?
0: Ea a fost șefa mea de catedră. Da. Dar noi am lucrat cu ea. Eu am cântat mulți ani în corul de cameră a sălii cu orgă.
1: În afară de părinți, cine au fost profesorii care te-au format ca muzician?
0: Dar nici măcar părinții nu au fost profesorii mei. Uh-huh. Eu cred că mediul. Mediul ăsta a fost educatorul meu, hai să spun. De fapt, m-am educat singură. Nu am avut mentori, nu am avut idoli. Mi-e greu să spun, eu n-am...
1: Nu spun idoli, că nu e un cuvânt corect, dar... Cine îți place cum cântă muzica populară de la noi, din spațiul românesc, așa să zicem?
0: Ascult mai multă muzică instrumentală. Da, adică dacă să mă pui să aleg între o muzică cu voce și una instrumentală, eu am să aleg instrumentală. Mi-mi place muzica cu voce, eu ascult și muzica academică, adică, mă rog, în asta și m-am format, să spunem, când am studiat. Dar muzica instrumentală este mai ușor de ascultat. Muzica vocală, ea presupune foarte multă părere personală, știi? Adică uneori poți să obosești, uneori este prea mult. De ce muzica instrumentală este mai mai versatilă după mine ca și ascultător.
1: Ok, dar din instrumentiști cine îți place?
0: Mulți, mulți îmi plac. Și chiar poate să nu rețin numele.
1: De exemplu, ce ai în playlist acum?
0: Bună întrebare. În playlistul meu acum este muzică... Eu am găsit niște interpreți, interprete, de fapt. Dar iarăși, muzica lor este mai mult... Nu atât de mult se pune accent pe voce, cât pe însuși vibe-ul muzicii, pentru că eu fac aranjamente și pentru mine este interesant să ascult și ceea ce se întâmplă în interior, da? Nu doar melodie, cum se așează melodia pe
1: armonie.
0: Pe armonie, da. Adică, pentru mine, chiar și înainte, eu, acum, dacă stau să-mi amintesc, și în copilărie, eu țineam mai mult cont de conceptul armonic, ritmic, decât de o melodie, da? De exemplu, putem nici nu țin minte, nici textul, putea să fie un text la-la-la-la-la, adică absolut nu era nicio problemă. Pentru mine conta construcția în sine, da, a piesei. De asta, cred că aici era momentul care mi-a atragea atenție. Acum, dacă m-ai întrebat ce ascult, acum ascult, uite, R&B. Da, am o listă de interpreți care, uite, Georgia Smith,

0: Little Sims, Annie.
1: Ai vorbit despre muzica academică. Ce perioadă din muzica academică ții mai aproape de suflet?
0: Dacă vorbim de muzică instrumentală, cu siguranță baroc. Fana lui Bach, adică Bach pentru mine este mesia muzicii.

0: perioada asta. Mie îmi place structura barocului. Ea este și foarte pasională și totodată foarte așa, de ce este ținută sub control? Știi, e o luptă. Cred că cumva, poate pe mine mă reprezintă chestia asta, că eu tot să fiu așa. Parcă vreau să fiu liniștită și în control, dar din altă parte nu reușesc și nici nu mă opun, de fapt, foarte tare. Dualitate de asta, știi?
1: În afară de pian, ce instrumente mai posezi?
0: Nu posed. Am încercat, dar am vrut să cânt la bas-chitară. Am încercat.
1: La chitară bas, da?
0: Da. Doar că e o chestie fizică care trebuie să o poți. Eu cu mânuțele mele.
1: Da, necesită un efort. Vorbind de muzică barocă, n-ai încercat să combin cumva, da? Cumva jazzul cu muzică barocă?
0: M-am gândit și chiar o să dedic acestui segment, o să-i dedic un timp în viața mea. Și nu doar baroc. În general aș încerca să combin muzica academică cu, nu neapărat cu jazz, poate să fie un fusion, hai să spunem, da? Genul ăsta de combinații, el există deja în muzică, adică nu e ceva nou. N-aș vrea să sune ca un clișeu, adică este un hotar destul de sensibil ca să sune interesant, să nu sune cumva depășit, da, fiindcă ai auzit că este destulă muzică bazată pe chestia asta de a combina muzica academică, este, uite, Bach cu jazz, pianistul ăsta francez. Dar tot ce e despre Bach, mi-e foarte tare îmi place.
1: În secolul 21, muzica, ca și orice tip de artă, a ajuns la un fel de sincretism, adică o combinație de stiluri.
0: Uh-huh.
1: Dar totuși, cu acest sincretism, cum ți-ai caracterizat tu stilul propriu? Care sunt componentele de bază, adică muzica populară, jazzul, soul, R&B?
0: Da, eu am cântat în mai multe, am combinat mai multe genuri, am încercat și cu formația și am încercat și singur, doar că eu nu am lansat, nu am arătat. Eu, de fapt, m-am apucat să scriu în limba română. Uite, eu de vreun an de zile, tot, cred că vreo 3 piese am început. Ele toate au rămas cumva așa suspendate, deși tot, deja era muncă în studio, adică, nu știu, și cumva eu am lăsat. Bun, era un fel de pop, soul, da, adică. Și eu cumva am lăsat și am zis că, măi, dacă nu prea reușesc, poate să merg pe ceea ce mie totuși cel mai tare îmi place. Și chiar mă gândeam să fac un album și o să-l fac anume în stilul ăsta care pe mine cel mai tare mă reprezintă și eu zicam să-l fac și poate pe urmă o să revin la limba română, că mie îmi place să cânt în limba română. Dar muzica asta care o cânt eu în engleză, ea nu prea poate fi adaptată atât de ușor, pentru că oricum limba dictează anumite... Sunt particularități de limbă și cultură, chiar, hai să spunem, spațiul nostru cultural, care dictează un pic chiar felul în care face melodii. Și fiindcă eu, ceea ce vreau eu să cânt, oricum mai bine sună în engleză, eu am să fac și în engleză. Acum îl fac doar în engleză, pe urmă o să revin la limba română. Da, cred că asta ce fac eu acum e cea mai fidelă oglinda mea muzicală.
1: Singur îți scrii textele?
0: Da, eu fac totul singur.
1: Super. Deci, gândești într-un fel ca un compozitor.
0: Da, eu cred că eu... Sau aș vrea să mă pot considera un compozitor. Bine, noi și cu formația făceam. Noi muzica o făceam eu cu Iulian, cu basistul. Noi făceam muzica împreună. Și armonie, și aranjamente, și texte. Bun, textele și melodiile erau mai mult ale mele. Deci ea nu este o practică nouă. Eu întotdeauna am compus. Atunci când ai la dispoziția ta un band și tu acolo poți să faci lucrurile pe viu, da, cu asta e mult mai ușor. Dar când tu deja ești singur, trebuie asta cumva să creezi și să te folosești și tehnologie cumva să poți și să nu suni tare artificial. Trebuie să găsești mijlocul. Interpretarea live cu muzicieni este cu totul altceva, nu, nici nu se discută. Bine, în genul ăsta de muzică, doar pe live și mizăm, că altfel...
1: În afară de muzică, ce genuri de artă te influențează, te pasionează, poate?
0: Nu nu, eu în general muzica o văd nu singulară. Eu muzica o văd în culori, în imagini, da? Adică ea nu este doar o chestie de sunet. Muzica este o... Eu cred că muzicienii, în general, sunt oameni creativi în a trăi, nu doar a crea. Dar atitudinea față de viață, față de lucruri, situații, ea este creativă. Și în așa situație, tu oricum nu poți să fii indiferent față de pictură, da? Tu nu poți să treci indiferent față de dans. Eu ador dansul. De fapt, eu am vrut să fiu dansatoare. Când eram micuță, eu m-am visat dansatoare. Și acum îmi place dansiaz, da. Și teatru foarte tare îmi plăcea. Am vrut să merg la teatru, dar vezi că ți-am zis, muzica a ales. De fapt, eu n-am hotărât nimic.
1: Muzica totuși ne alege pe noi. Nu,
0: da,
1: nu,
0: da, da, da.
1: Mai ții minte prima ta piesă compusă?
0: Primele. Chiar am găsit recent niște înregistrări, că înregistram pe telefon, acum atunci aveam un telefon foarte, mă rog, asta a fost de mult. Da, cred că aveam vreo 15 ani, 15-16 ani, așa. Eram anul întâi la colegiu de muzică. Și atunci, deja eu fiind în mediu, ăsta am dedicat mai mult timp. Noi petreceam mult timp în colegiu, evident, era și gașca. Și atunci deja începi să petreci mai mult timp cu tine, cu pianul, cu... Da, atunci au apărut primele, așa, închegate, hai să spun, că erau și înainte, dar acele așa, mai copilărești. Nu știu, poate am să revin la vreuna, vreodată.
1: Ce sfat ai putea da muzicienilor care sunt la început de cale?
0: Să se caute pe sine, cred că asta, sau nu să se caute, să se găsească, pentru că cred că noi deja suntem cumva... Avem anumite chestii care, cu care ne naștem. Cred că regăsirea asta sau coborârea asta în interior mi se pare foarte, foarte importantă. Trebuie să faci asta până să fii influențat de ceea ce auzi. Pentru că asta e cel mai autentic. Și niciodată, nici imitând sau copiind sau chiar dacă ai idoli foarte, foarte buni, oricum trebuie să mergi pe... sau trebuie să pornești din tine. Niciodată din exterior în interior, ci invers. Din interior și deja te îmbogățești, da? Te îmbogățești cu ceea ce este.
1: E foarte interesant ce spui, deoarece, de exemplu, în mediul academic, chiar și la același conservator, e fix invers.
0: Deși eu cred că asta este modul de... percepție. De fapt, n-ar trebui să fie așa. Dacă tu ai o piesă muzicală, da, de exemplu, că vorbim de muzică academică, tu nu ești atât de... Da, există reguli, sunt epoci care au anumite particularități, noi le cunoaștem. Dar chiar și același Bach, uite că noi vorbeam de Bach, sau chiar și Mozart, că e clasic și trebuie să te ții într-un pătrățel, dar nu e nici chiar așa. Eu nu cred că Mozart s-ar supăra dacă noi am ieșit puțin din... rigiditatea asta de epocă, știi? Eu nu cred. Eu cred că el s-ar bucura. Și Bach la fel. Nu mi se pare Bach. De exemplu, muzica germană, știi? Cumva nou ni s-a băgat în cap că muzica germană trebuie să fie așa mai fixă, mai rigidă. Dar eu pe Bach l-aud foarte romantic. Foarte romantic. Adică nu e neapărat să fii în romantism ca tu să suni romantic într-o epocă de baroc sau de clasic, da? Eu cred că, iarăși, depinde de felul în care se predă.
1: E important de ținut minte că toți marii compozitori au fost și improvizatori.
0: Exact. Și pentru vremea lor au fost un pic ciudați, da? Adică, iarăși, ei cumva au încălcat anumite reguli care erau actuale atunci. Eu cred că asta este... În asta și constă evoluția.
1: Și... cine știe ce înregistrări am putea avea dacă atunci era tehnologia asta.
0: Da, da, da. Noi acum trebuie să ne bucurăm de posibilități.
1: Totuși, cred că notația muzicală de pe atunci era un fel de a anota o piesă de muzică, dar, cum și-ai spus, nu cred că trebuie să fie foarte rigidă.
0: Da, da. Muzica nu poate fi rigidă, ea este doar fluidă. Nu poate, adică ea fizic, chiar dacă să analizezi un sunet în termeni fizici, dacă eu nu mă pricep, ea nu este o lineară, adică ea este un flux, este o vibrație. Aici eu nu pot să o asociez cu un pătrat. Nu pot, adică ea nu este nici de cum pătrat. Nu are colțuri absolut deloc. Dacă tu închizi ochii și tu asculti, tu nu poți să nu vezi, tu nu poți să nu-ți închipui, tu nu poți să o auzi pur și simplu. Ea este mult, ea este... E o atmosferă, e o lume întreagă, e un univers.
1: Chiar ai vorbit despre ce că vezi culori în muzică, dar este și un fenomen fizic.
0: Da, adică nu e ceva ieșit din comun. Chiar este, se studiază cumva, da? Adică ce culori ar avea o armonie, un acord. Dar și copiii, uite, copiii când cântă, oricum, ei au asociații. Cred că și tu când erai mic, cântai anumite intervale, așa parcă e mai trist, parcă un pic e mai încordat, parcă un pic e mai luminos, parcă e mai mult soare, parcă e un pic mai... Da? Adică emoții, asociații, de asta muzica e minunată.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
0: Mulțumesc și eu, mare plăcere am venit.
1: Și mie mi-a făcut mare plăcere. Acum să cântăm ceva.
0: Hai.
1: Un, doi, un, doi.

legați de maniera standard a rock'n'roll-ului, The Trox găsesc o modalitate de expresie proprie, iar seria de hituri lansate la mijlocul anilor 60 îi aduc foarte aproape de coordonatele rock-ului pe care deja erau situați The Beatles și Rolling Stones.

0: Wild Thing, cea mai vestită melodie marca The Clocks, unicul opus al formației care a fost în capul celui mai prestigios chart american Billboard.
1: Wild Thing, I think I love you.
0: Popularitatea Wild Thing se mai datorează faptului că track-ul era difuzat în cel mai popular show britanic Thank You Lucky Stars, o adevărată forjerie a muzicii.

0: Now suffer to me one more time. You move.
1: În continuare vom include în circuitul sonor Rock Cancelaria I Can't Control Myself, al patrulea single lansat de Trox, datat cu anul 1966. Au!

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint emisiunea despre istoria instrumentelor muzicale. În acest capitol al serialului nostru am ajuns la trompetă.

Povestea trompetei începe în negura timpului, primele variante fiind confecționate din scoici sau tije de trestie folosite pentru semnalizare. În antichitate, egiptenii și romanii au transformat-o într-un simbol al puterii militare, realizând primele exemplare din argint sau bronz. Abia în perioada barocului, acest instrument a părăsit câmpul de luptă pentru a ocupa un loc de onoare în orchestrele de la curțile regale.

Trompeta modernă este un instrument complex, format dintr-un tub de alamă, îndoit de două ori într-o formă rectangulară rotunjită. Elementul central îl reprezintă mecanismul celor trei pistoane, care permite modificarea lungimii coloanei de aer pentru a produce întreaga gamă cromatică. Sunetul prinde viață prin vibrația buzelor interpretului în muștiuc, fiind apoi amplificat de pavilionul evazat de la capătul instrumentului,

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Atunci când vorbim despre excelență în construcția trompetelor, brandul american Vincent Bach rămâne standardul de aur pentru interpreții de muzică clasică. De asemenea, producătorul japonez Yamaha este extrem de apreciat pentru precizia tehnică și versatilitatea modelelor sale în toate genurile muzicale. Nu putem omite nici firma Schilke, renumită pentru instrumentele lucrate manual, care oferă o strălucire sonoră inegalabilă.

Istoria jazzului ar fi fost de neconceput fără geniul lui Louis Armstrong, cel care a transformat trompeta într-o voce plină de emoție. În era modernă, Miles Davis a revoluționat sunetul instrumentului prin abordări inovatoare și utilizarea surdinei, creând o atmosferă inconfundabilă. Pe scena muzicii clasice, Maurice André rămâne un reper absolut, fiind cel care a popularizat trompeta piccolo și a ridicat virtuozitatea la cote incredibile.

Un pilon al repertoriului clasic este celebrul concert pentru trompetă în mi bemol major de Joseph Haydn, scris special pentru a pune în valoare noile mecanisme ale epocii. În zona jazzului, albumul Kind of Blue al lui Miles Davis conține teme ce au devenit studii obligatorii pentru orice tânăr trompetist. De asemenea, soloul de trompetă din Rapsodia albastră a lui George Gershwin demonstrează perfect capacitatea instrumentului de a trece de la forță la senzualitate.

Trompeta oferă o paletă vastă de efecte sonore, de la utilizarea diferitelor tipuri de surdine care modifică timbrul, până la tehnica growl, împrumutată din jazz. Interpreții avansați folosesc double tonguing pentru a executa pasaje extrem de rapide cu o claritate percutantă. Un alt procedeu spectaculos este vibrația controlată a sunetului prin mișcarea fină a degetelor pe pistoane, oferind muzicii o textură aproape vocală.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: A fost emisiunea Darul lui Orfeu cu un episod dedicat trompetei. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu,

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la ABC Muzical. Astăzi vreau să vă întreb ceva simplu. Ați observat că orice melodie are o structură? Nu e întâmplătoare, nu e haos. În muzică vorbim despre forma muzicală, adică cum este construită o piesă. Gândiți-vă așa, o melodie este ca o discuție. Are început, are idei care se repetă și are final. De exemplu, în muzica pop aveți foarte des strofa și refrenul. Strofa vă spune ceva nou, iar refrenul e partea care rămâne cu voi și revine iar și iar. Să știți că există și forme mai simple, cum ar fi ABA, adică o idee, apoi alta diferită și apoi revenim la prima. Dar atenție, nu e doar repetare. Când revine, o percepem altfel, pentru că între timp am călătorit prin alt sunet. De fapt, forma muzicală e cea care face ca o piesă să nu fie doar sunet, ci să fie logică, să aibă direcție, să aibă sens. Dacă nu ar exista formă, am auzit doar sunete separate. Dar cu aceasta, muzica devine o experiență. La ABC Muzical încercăm să ascultăm muzica și din interior, nu doar de la suprafață. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica începe să aibă sens.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. În ediția de azi, proiectul de muzică psihedelic Trenstandu cu albumul Multimoods.

Standu este un proiect de referință pentru genul muzical psihedelic trance. A fost fondat de doi membri, în anii 90, Marco Goren și Oferdikovski. Albumul Multimuți, pe care îl ascultăm acum, a fost lansat în anul 1997. Piesa de deschidere, Alien Pump, a devenit un standard al genului, în materie de producție muzicală digitală.

anii 90 au fost vârful de manifestare a genurilor Goa Trance și a versiunii sale extreme, Psychedelic Trance. Un moment pivotal în dezvoltarea acestei direcții a fost anul 1997, care a coincis cu introducerea unei noi generații de echipament de producție muzicală digitală. Acest fapt a permis ridicarea muzicii de acest tip la un nivel calitativ superior. Dar apogeul evoluției muzicii Goa Trance a fost sfârșitul anului 1999, când întreaga planetă a celebrat intrarea într-un nou mileniu.

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și vă întâmpin cu o nouă rubrică de Profundis, în care vă oferim butade ale marilor muzicieni. Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule, a spus George Enescu. Astăzi v-am pregătit ceva cu totul special, să ascultăm un scurt fragment din Rapsodia Română.

Nu devii bătrân pentru că ai trăit un anumit număr de ani. Devii bătrân fiindcă dezertezi de la idealul tău, a spus compozitorul George Enescu.

Politica n-are ce căuta în sferele înalte ale culturii, care trebuie să fie sfântă, ceva de care nu te atingi, a spus compozitorul George Enescu.

Ați ascultat o rubrică de profundis cu cugetări ale marelui compozitor român George Enescu, având pe fundal un fragment din Rapsodia Română. Sunt același Marcel German, gazda dumneavoastră devotată, și vă las cu îndemnul tradițional ca fiecare zi din viața dumneavoastră să fie însoțită de muzică frumoasă. Pe curând!

și televiziune. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Danemarca. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Concerto Copenhagen, condusă de clavecinistul Lars Ulrik Mortensen, în Copenhaga, în noiembrie 2025.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Danemarca. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Concerto Copenhagen, condusă de clavecinistul Lars Ulrik Mortensen în Copenhaga, în noiembrie 2025. În program, creații de George Frideric Handel, William Babel, Charles Avison, Michael Christian Festing, Arcangelo Corelli.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

Astăzi, la Ave Pop Rock, nu vorbim doar despre muzică, vorbim despre un moment live care devine experiență. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de mine. Imagine Dragons este una dintre cele mai cunoscute trupe pop rock ale ultimului deceniu. Formați în Las Vegas, au reușit să creeze un stil ușor de recunoscut în care rock-ul alternativ se împletește cu elemente pop și influențe electronice. Piese precum Radioactive, Demons, Believer, Thunder au devenit hituri globale prezente constant în topuri și în playlisturile din întreaga lume. Trupa se remarcă prin energia scenică intensă și prin felul în care fiecare apariție live capătă o identitate proprie. Astăzi ajungem la Rock Vector, una dintre cele mai importante festivaluri din Europa. În 2022, Imagine Dragons au urcat pe scenă în cadrul turneului Mercury World Tour, într-un show care îmbină ritmul puternic cu momente de mare impact. De la primele piese, totul se construiește treptat, iar reacția vine din toate direcțiile. Sunetul nu rămâne pe scenă, este preluat și întors înapoi într-un flux continuu. Un moment de vârf este interpretarea piesei Believer, unde ritmul devine aproape palpabil, iar întreaga mulțime pare să se miște în același timp. La Ave Pop Rock am descoperit astăzi un concert în care granița dintre scenă și sală dispare complet. Imagine Dragons arată cum un show live poate deveni o experiență comună intensă în care muzica circulă liber între artist și cei care ascultă. Vă invit să urmăriți concertul integral și să-l trăiți în propriul vostru ritm. Sunt Damian Spinei, rămâneți pe frecvența Radio Moldova Muzical.

saxofon la Radio Moldova Muzical.